0: كنت هناك عارف كوميدي وكان عندنا حمار كان حمار وكان كل كوم كان كش في أي كان أنا
1: Kau haluslah audio kawagirmu hingga aku tansahkan jauh kacik. Aku kan cekal kau ni syok kau ni singgil di audio lekawa. Lekawa girmu. Awanan joko syebal nak. Joyeri amar de plata aran nazarro choche blak chupul sham o ganakui carnicería Juanita aran sadikachi de San Juan Chamelco aran tachena tau aran tachena oxelio que valio goshebal abanan kokotat ekpayak kokota tau carnicería Juanita mokotat sashta komon kakui banakta kulak taje lain tengwa kui oshi kai kintalinti malakakwi daje tingkwa chenak kun kun librak makanakwi nasi arang kwang kawagir mu daje chak halo kye chak kye chak kawagir mu Abanan kaus bis senyale kawayermu.

0: ministro. Mare kon ke li khatsulum taklah ki bijal mare sha khalak lish angel mare she okchok instructor mare she okchok ministro anakun narah nashtena kama anakh ki lish angelak chakli qalaq lahna santa maria abanan bukuna asta lish na li qwa jesus khunakh ki abanan sh awalish manun kil lish mission li qalaq lahna santa maria kishk ut besiri khotsaqal khona bexaqal o kana khalan khalan lish awali qalaq lahna santa maria o kana chiruli loq la khona la in khalan khalan liliratin li qwa dios na khata biru pe chal shmana chiruli kutan domingo tqach otop qe chqa khunilo chira benkel to sol lish ben raqale lish kabra qale li salmo lish chabel esilali qwa jesus ana an litorati na kwe chiruli kutan domingo apanan charo nak tqak ol sali qach ol chqateb ali qach ol re li qach shil tiku are nak ana kwi ta oksali qach ol ta qak ola sali qach ol apanan ana kwan mare kwan chal kwi o ship del kwi oro li raten li qak wan qak ola sa qach ol apanan eb chakli solom li qwa jesus eb chakli apostol شيشتو اميتش خاين وتشك اولخ كيسشتول شانرونك شك انخلاك تشق وكان انا كون انك شكوت تشقول شانرونك لا واخكي تو بيق ان قاتو بيق خو جالنا خاقي تشقفات من اللي قاتن ري اللي قاتو شيل تيكو ارينا انا خكي توش تم ا رينا انا خكي تشك الي قنا له رينا انا خكي to bekho narakhli qaqwa inga to bekho jalnaqa kholao o kanakhli ratin li qwa dios chukuchish ke baretal anakwan naqan khunelik chan ekutan chan narakhnash jenaq chi khunelik nashkanabli usilal qikin li qaqwa maqwa jal khunkutan kwe kutan khunelik wan naqwan qasali qach oli usilal shpana qash el chakhli usilala in a anrik in liqaqwa o kana qnash qot chiquna khunelik likutan chi naqsa qach oli qaqwa in qat sat sali qach ol khunelik wan chiquan sa qach oli shtem angileb liril baleb akhbi liqaqomon holi ten ak derakh holi ustanak derakh aro narat ka apano in narah nakshk am alish chabel esilarik ine likwan ke selirailal spok te singil chakli chabel esilarik ine mare kwan kwan ke shunesal mare manine ke pats okre aro kwan sakapela o hulak ske wale chak sailish chol skots wal chakli ratin li qakwa o mare skots wal chakli aro kwan qelina si qeli qakwa خو کانش انجلاک لی قوا سان پاولو شک انجلاک چه انچش چول و کان اگر ماری کوانت کوش شو آخ لی لق لحنا لب چریش لی راتی لی قوا دیوس شبناق آرین کوان کو کوی او کوان لی کان کارم ات کوان کی نخ بیلا این کان کان کارم کوانت کوش شو آخ لی چاب ایل نالب چریش چندو نخ شک انجلاک چه لی قوا سان پاولو
1: اس كون اخيا يقلق بيتشكي متقلق لقاء بيتشكي شان جو قاتشي شقلق